ma cho go ari sen inga me ko tan tan chor cho go ari men angar cho me ka ne ke go ari nang agar an ju sia.